We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Sunt Jessie Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai. Ascultă și ai să vezi!
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Cum am recunoscut sau mărturisit lui Marescu că am abandonat alte studii, cercetări și în perspectiva ajungerii pe Elba m-am apucat din nou de Napoleon, spun din nou pentru că de vreo câteva ori am. După ce am fost la Waterloo, am citit și am scris mult, după ce am fost la Chateau d'If și acolo plecând de la Edmond Dantes, care știți, se duce în Alexandre Dumas, trece capitanul care moare, el era capitan de vas, îi lasă cu limbă de moarte să se ducă să ia o scrisoare de la Napoleon, se pare că pentru bonapartiștii din Franța, și atunci m-am apucat și am studiat greșelile istorice din Contele de Monte Cristo al lui Alexandre Dumas și cu ocazia asta am citit Elba, 100 de zile știam pe de rost și am două rafturi de cărți și acum am zis, dacă tot merg în Elba, hai să citesc mult despre Napoleon. Consider că un moment aproape shakespearian este prezența lui pe Elba, era fost împăratul Europei și devine împăratul unei insulițe groase, mai groan decât dacă murea. Dar ieri căutând am un folder de cărți electronice pedefizate, nu astea cumpărate de pe Amazon France, de pe Kindle, de pe Google Play, nu știu, Academica, nu. Am vreo 5.000 de cărți tipărite înainte de 89 cele mai multe, dar pedefizate. Și deodată mi-au căzut de ochii pe Evgeni Tarle Napoleon. Deci stai puțin, că o carte asta am și varianta de hârtie și mi-am amintit că această carte am citit-o, da, sigur am citit-o și ea a fost, e foarte interesant, este cartea unei academician sovietic. Hai să vă dau un exemplu, deci Evgeni Victorovich Tarle, Tarle se scrie, 1874-1955, unul dintre cei mai importanti istorici ruși, sovietice, Franței revoluționare și a epocii napoleoniene, a fost ales academician al Academiei de Științe Orezis în 1927, a predat între altele la universitete din Sankt Petersburg și Moscova. Cartea Napoleon 36 este lucrarea cea mai cunoscută și înainte de chiar să o descarc eu pe o tabletă, să o copii, să citesc, dar înainte de asta, înainte am mă culcat, zic, băi, să întreb inteligența artificială. Eu zic, bă, dacă merită, că știam că a fost scris în perioada și publicată în perioada stalinistă și ca să vedeți dumneavoastră dialogul meu, v-am și recomandat, i-am spus lui Maristu că la ora actuală este instrumentul meu, unul din marile mele instrumente de lucru. Hai să vedem așa, da? Așa. Bun. Deci am întrebat ce GPT, am cinci inteligențe artificiale, am și Grok și Claude, dar am citit aici, da? Ia să vedem. Și am pus întrebarea următoare. Mai poate fi considerată cartea academicianului tale despre Napoleon o sursă importantă? Răspuns. Da. Cartea academicianului Evgenie Victorovici Tale Napoleon, apărută pentru prima dată în 36, rămâne o lucrare importantă despre Napoleon, dar astăzi trebuie folosită mai degrabă ca un clasic al istoriografiei napoleoniene, nu ca autoritate definitivă asupra fiecărui fapt. Prima ediție avea 624 de pagini, asta tradusă și a fost publicată la Moscova în seria Viețile oamenilor remarcabili. Tarle era un istoric de prim plan, cu o foarte bună cunoaștere a arhivelor franceze și a istoriei economice și diplomației a Franței. Institutul de Istorie din Sankt Petersburg subliniază tocmai analiza sa minuțioasă a documentelor și faptul că Napoleon și Tarle, deci cartea a fost foarte bine scrisă și, din câte mi-au spus mie, cât spune inteligența artificială, nu prea, în afară de niște chestii, că a fost reprezentantul burgheziei, da. Deci, zice, dacă citiți Tarle astăzi, eu aș evalua cartea, adică inteligența artificială, astfel. Foarte valoroasă pentru desfășoarea evenimentului diplomației, războiului și mecanismele Imperiului. E excelentă ca narațiune istorică. Tarle scrie extraordinar de limpede și are talente portretiste, important istoriografic. Așa, deci, cu alte cuvinte, nu a scoate deloc Tarle dintr-o bibliografie serioasă despre Napoleon. Deci, stimați telespectatori, aici inteligența artificială bate câmpic, între timp au apărut cercetări. În materie de Napoleon, cam, adică sursele nu mai sunt, ce să se mai descopere. Că nu e Stalin să spun că se deschid arhivele. Contează cum scrii și ia să vedeți dumneavoastră ce genial e tipul. Eu deja am ajuns la campania din Italia, am citit mult despre Napoleon, dar cartea asta mă limpezește, adică știu acum. Pentru că e o carte în care Napoleon e admirat, e apreciat, și nu e nici scrisă din englez, nici din francez. Ia să vedem cum spune nașterea. Are un mare talent de scris. La 15 august 1769, în orășelul Ajaccio, am fost în Corsica, din insula Corsica, Laetitia Bonaparte, în vârstă de 19 ani, precizare, da? Soția unui nobil localnic care profesa avocatura, simți pe neașteptate în timp ce era în afara casei apropierea durerilor facerii. Foarte mișto. Precizarea cât avea, da. Alergă repede spre casă și abia ajuns în salon dădu naștere unui copil. Cum în acel moment nu se găsea nimeni prin apropiere, copilul căzut din pântecele mamei pe podea. În felul acesta, familia lui Carlo Bonaparte, avocat fără avere din orășelul Corsican, așa că se mări cu încă un suflet. Deci, dumneavoastră, precizările astea, că cum a născut, foarte interesant, da? Deci, chiar acum chiar merită să o citiți, pentru că e o carte limpede și cu foarte, foarte multe documente, deci, și interpretări, în materie de Cezar, Napoleon, împărații romani, Genghis Khan, nu mai ce să se mai descopere, că arhivele s-au descoperit, contează foarte mult cum scrii și cum interpretezi. Deci el, de exemplu, am înțeles și eu acum, am citit numai bătălia de la cu austriecii, când el nu era încă și măcar prim consul, și înțeleg și eu toate îndrăzni. De exemplu, o caracteristică a lui Napoleon era faptul că, de exemplu, la Arcole, el era în prima linie, adică chiar au căzut de lângă el mulți. Bun. Stimați ales pe ceea ce să ne întoarcem la România. Da. În chefu SPP din anul 2003 este un domn Lucian Pahorțu. Domnul respectiv a fost șeful Serviciului de Pază și Protecție sub Traian Băsescu, a fost sub Iliescu, sub Traian Băsescu, sau 2003 sau 2005, când nu a fost. Oh, stați, să nu greșesc, da? Ia să văd ce ar debite. Scriem ceva despre biografia lui Lucian Pahonț. Mare avantaj că poți să zici, nu puteți să mai scrii, da? Ia să vedem. Ai Păhoțu. Ia să vedem dacă la greșeală a scris Păhoțu. De ce am scris așa? Fiți atenți cât e de bună. Eu am luat cea GBT acum. Scriem ceva, așa am înțeles, despre biografia lui Păhoțu. Răspuns. Cred că vă referiți la Lucian Silvan Pahonțu. Păi, deci dacă scrii greșit, nu știu, în loc de Iliescu, Iloescu, zice, sper că așa, directorul Serviciului de Protecție și Pază, SPP, da, s-a născut în 64 în Lerej, județul Argeș, a făcut în 87, a terminat școala militară de ofițeri activi, profil transmisiuni, iar în 94, Facultatea de Arme Întrunite, așa, da, a fost în structurile un element important pentru biografie. În decembrie era ofițer în trupele de securitate, structura militarizată, așa. A fost în jandarmerie după 1989. Între 99-2002 este șef de stat-major al brigăzii de jandarmi. Pe 7 decembrie 2005, deci am greșit, sub Băsescu este numit director al Serviciului de Protecție și Pază. Este avansat general-major și general-locotenent, da? Deci a rămas la conducerea SPP, indiferent de schimbările politice. A fost sub Traian Băsescu 2 mandate, sub Claus Ioane 2 mandate și a fost preluat și de Nicușor Dan, 2 noiembrie 2024, când am primit 60 de ani, a fost trecut în rezervă prin decret semnat de Claus Ioanis. Trecerea în rezervă nu a însemnat plecarea de la conducere, a rămas director al instituției în calitate de civil, cu rang de secretar de stat. Așa, este ce este foarte important, este că Nicușor Dan l-a preluat, cum să zic, fiind, ce precizare foarte importantă, el fiind deja trebuia să plece, deci este și acum șef al SPP, ne-a fost evidențiat într-o fotografie în luni, în masă la Bruxelles împreună cu Nicușor Dan. Am făcut această precizare pentru că Lucian Pahonțu, sigur, e din 2005, deci a trecut prin toate. În primul e foarte important. Și a trecut prin atâția președinți, cu acești președinți, a fost în vizită, în străinătate, la NATO. Deci, biografia lui îi se cunoaște, e foarte important. Deci, încă o dată, din 2005. Și ca șef al SPP, cum ar veni Secret Service, au fost cu toți președinții și în America. Nu. Biografia lui, deci, și acea ascunsă este cunoscută de când s-a dus la președinte la Biden, cu ăsta Claus Ioane, sigur că o de la Secret Service, ia să vedem cine e colegul nostru. Bun. A doua chestiune foarte importantă, el trebuia să plece de pe vremea lui Iohannis, că să plece de regulă când vine un nou președinte și aduce o echipă. În cazul lui Băsescu au fost două mandate, a venit Claus Iohannis la

și a dat un răspuns în stilul lui că o să se mai gândească. Am precizat acest lucru. Deci, unu, este din 2005, a trecut prin atâția președinți, prin atâția ani în fruntea aceasta. Biografia lui este clar că a fost cunoscută și de Traian Băsescu și de Claus Iohannis și, evident, și de Nicușor Dan. Chiar și când l-ai preluat, Claus Iohannis a zis, băie, cine e ăsta, da? Biografia lui și ce a ascunsă și tot ce este în documente, că documentele sunt în arhivele românești tot la servici. Bun. Și din punctul... Dar, el a avut această imagine. Eu am fost un mare adversar al lui Lucian Pahonțu, pentru că știam din surse că el fiind șeful SPP, de fapt l-a acuzat și Dragnea de asta, el, lui s-au pus în cârcă multe, multe, ca unul dintre cei mai puternici oameni de România. Oamenii este, de exemplu, să înțelege nașul domnului Turturică și în urma acestei nășii el a fost Turturică director la TVR. Deci, Lucian Pahonțu este o legendă. Dar sigur este un lucru pe care eu l-am arătat într-un editorial din Evenimentul Zilei, uite, vi-l citesc. Deci în Evenimentul Zilei, ia să vedem noi așa, să vedem ce scriam eu despre domnia, despre domnul Cupricina, așa, ca să vedeți. Da, ia să vedem eu. Așa. Deci, editorial Evenimentul Zilei, cred că așa, SPP-ul lui Lucian Pahonțu, oficină de spionare a demnitarilor de către Claus Iohannis, România lui Cristoiu, 14 noiembrie 2017, și spuneam aici un lucru foarte important, 2017, da? Deci acum 9 ani, da? Spuneam în esență următorul lucru, da? Spuneam că SPP-ul are și el un serviciu propriu de informații, obligatoriu, ca și Secret Service, adică are și o rețea pe cont propriu, pentru că misiunea lui, misiunea SPP-ului, să apere pe demnitate și trebuie să prevină atentate cu... sub pretextul, spuneam, al prevenirii atentatelor, da, atentatelor, spuneam eu, Lucian Pahonțu, așa, spuneam așa, deci, pe lângă faptul că în România sunt servicii secrete cu implicare neconstituțională în viața politică internă mai tare decât cea serii, de exemplu, SIE, spuneam, condus de Predoi, un fel de hoover al serviciului nostru, ziceam asta, așa este, deci SIE cocoloșit unul din principalii stâlpi ai statului paralel. 2017, Serviciul de Protecție și Pază, da, Liviu Dragnea a vorbit despre implicarea SPP în afaceri interne PSD, da, da. Și ce se întâmplă? Ce povesteam aici? Deci, un fiecare demnitar are protecție de la SPP, are un SPPist. SPPistul cu vremea, cum a fost și la Claus Iohannis, Pahonțu îi făcea coșința cumpărăturile doamnei, da? Răvășitoare. Deci, în consecință, un SPPist, da? Care răspundea de un ministru și, la un moment dat, ministru lua cu el să, nu știu, să la o gagică, nu știu, drumul taberei. Și SPP-istul era obligat să informeze conducerea SPP în scris, pentru că era o chestiune

0: permite protecția. Adică, bă, în mersul lui obișnuit s-a întâmplat o chestie. Trece într-un bloc și nu poți să intru după el. Deci, o chestiune, s-a avertizat dacă el se, când se duce, el bate soțul. Bun. Deci, și atunci el știa cam tot ce se mișcă. Aceasta a fost imaginea lui Pahonțu. Bun. În aceste zile a avut loc așa. Și deodată a izbucnit. Astăzi, dacă nu mă înșel, da, a izbucnit scandal a doua diversiune a Merdenelii, și anume scandalul, zic mai așa, Lucian Pahonțu a participat la reprimarea demonstranților de la Dales din 21 decembrie 1989 și a și participat la reprimarea manifestanților din piața Universității. Stimați telespectatori, aceste lucruri au fost prezentate ca dezvăluiri. Oh, de cine? De site-ul ăla Recorder, căruia Dana Budeanu inspirat îi zice Rătcorder. Acest site face parte dintr-o rețea de instituții de presă, care este clar că el a avut 3 milioane de euro profit sau nu, o cifră de afaceri. Da? Vă amintesc că acest site a făcut o așa zisă investigație tendențioasă, jegoasă, împotriva Liviei Savonea și a unor, nu, și a liderilor CSM. Prin această investigație era de o tâmpenie absolută din punct de vedere profesional. Eu n-am avut niciodată încredere în băieții ăștia. Și chiar că la gazetărie mă pricep. Adică ce au făcut ei? Au luat niște tipi nemulțumiți de CSM și nemulțumiți de Lia Savoni. Mă înțeles, spectator. Dacă vreți, am o mare vedetă și șef la această, că e o tochitură, Hot News, Snoop, Boop, este Tolontan. Păi și eu îi spun domnului Tolontan foarte simplu, dacă eu pot să fac mâine o investigație, iau toți dușmanii lui, că sunt mulți, da? Și domnul, păi eu ai lui. Și zice, nicio investigație, că ăia spune în jură. E important să-i găsești pe aia care dușmanii lui. Nu era punctul de vedere și era ideea ce nenorocire în justiție cu tare, da? La vremea respectivă, au rămas uimit, imediat au apărut dezvăluiri. Nu era nicio dezvăluire, deci nu era să spui, au pus mâna pe documente despre niște. Era ideea că unele procese sunt amânate din adins, dar ziceau unii pe gură, de-a lui Danileț. Deci era acea parte a procurorilor care fuseseră chiaburi pe vremea binomului DNA. De fapt, era sub pulpana, sub fusta lui Codruța Chioveș, fustă, că ea n-are, că ea are pantaloni, da? Și șosete plaușate și niște pocani sociale. Bun. Asta era și, dar era și deodată și era prezentată cu mare dezvăluire, mare dezvăluire, ba chiar cu fulete pe numele ei Adriana Săftoiu, pusă de Bolojan, așa proptit acolo la TVR, a dat ordin să se preia acel material, să se dea bun. Era clar că fusese o intrigă a unei Ilie Bolojan, care are bani de Hot News, Recorder, sunt alături de cotidianul al lui Bolojan, da, presă Bolojan. Recorder, Snoop, Hot News, Spot Media, G4, colegii miliardarii, Digi24, cotidianul și adevărul, ăștia sunt ale lui Bolojan. Da, clar. și ale unei părți din sistem care coboră. Deodată ne trezim cu dezvăluiri. Oameni buni, domnul Pahom, tu și-ați văzut ce părere? Este din 2005, practic un fel de țar. Bă, din 2005, bă, dacă vrei să faci dezvăluiri, dacă vrei să transpiri cât de cât la țuțior măcar, bă, te descoperi că ți-am arătat eu, avea vrețea de spionaj, multe de astea. Bă, să-mi vii mie cu încă o dată, din 1910, știu că Pahonț a fost la Dallas, a făcut parte, era șef de pluton, a făcut parte din, și trupele de securitate, o parte lor, au fost aduse aici la Dallas. Nu au tras, nici el n-a tras, dar, repet, încoate, eu sunt chiar doctor în Revoluție. Tras. Dar, după asta, la 13, nu e vorba de reprimarea manifestațiilor din Piața Universității. Este vorba de celebra, cum să zic, luare pe sus a celor din corturi din 13 iunie. Despre 13 iunie am scris și am adus documente. Aia, mulțumirea, nu, de discursul lui Iliescu din dimineața de 14 iunie. Deci, ce s-a întâmplat? Ca am fost seară de seară în Piața Universității, nu cum, și am și scris în zigzag cea mai lungă demonstrație, nu știu, din istorie, un exemplu, i-am lăudat Piața Universității. După alegeri, Piața Universității s-a spart, asta e, s-au terminat alegerile cu tare. Însă, aici unde este Teatrul Național, au rămas niște tipi în corturi. Nu știu ce asociație, cum era. Toate celelalte organizații, inclusiv al lui Marea Muntean, nu s-au desolidarizat. A zis, bă, n-a nicio treabă, s-a terminat, gata, da? În dimineața zilei de 13, ca să înțelegeți cât pute, de 13 iunie, dimineața, pe la 4 și ceva, Mirel Curea e martor că lucra la Zigzag, el era cu mine, eu eram director la Zigzag, presa occidentală din România, toată, și inclusiv presa de la noi, și Zigzag era o mare revistă, deci a fost invitată, să asiste la operațiunea legală de luare lor de acolo. Deci, să ne lămurim, aia și dau un corturi de vreo lună. Mă rog, nu iau în seamă ce scriau adevărul lui Tinu și al lui CTP, că și-o trăgeau. Nu, era deja o chestie groaznică, niște corturi care ieșeau acolo, cu sticle, gata, nu. Și erau și aici, da? Și vin 1400 de forțe de ordine. Ei mai erau, cred că, vreo 20-30, da? Au fost luat pe sus. Bun. Și eu consider că și felul, în acești 1400 erau și 400 de inși, printre care și Plutonul condus, că el era în 87, terminat de Lucian Pahonțu, de la, după 89, trupele de securitate, că trebuie să diferențiem, domnul a lucrat la trupele de securitate în sensul că securitatea avea niște trupe care erau un fel de jandarmerie, ele erau care asigurau ordinea, că pe vremea lui Ceaușescu nu erau jandarmi. Ordinea în sensul că erau revolte sau că erau, nu știu, incidente, ei asigurau, da? El era comandant de pluton, cât a terminat în 87, nu poți să spui că comanda ceva și nu poți să spui că lucra la securitate, pentru că nu era, nu s-o ocupa de informatori, deci erau jandarmi. Că după asta ele au devenit așa. După 89, aceste trupe au fost folosite de guvernul Petre Roman și de Iliescu, de regim, pentru, cum să spun, ca forțe de ordine, așa zis și scutieri care erau atunci, da? Și ei s-au transformat apoi în jandarmerie. Deci, Lui Ciampa, și ați văzut ce am putut să scriu despre el, a fost acolo în calitate de jandarm. A fost cum se duc acum jandarmii și bat pe aia de la aur. Ați văzut că jandarmii sunt unii cu scuturi sau la 10 august. Bun. Să le știam. Și că deci nu încă o dată. Lasă la o parte. Care dezvăluire? Că prezența lui Pahonțu acolo ca șef de pluton în trupele alea de la Dales era o adevărul toată lumea știa că na, mă rog, poate nu știa bă, Tolontan sau nu știau echipa lui. Bun. Deci nu este nicio dezvăluire. Și deodată toate această chestii, și acum vine patentul de tip recorder, patentul merdeneaua. Așa. Deci s-a luat un nimic, încă o dată. Ce se spune, ce s-a spus în ancheta asta despre Pahunțu, nu spune nimic. El este ca și cum ai mare dezvăluire că Iliescu a fost în conducerea partidului sau dezvăluire senzațională. Ion Cristoiu a lucrat în presa comunistă. Păi sigur că a lucrat. A fost și șef. Nu e. Vii cu documente. Deci nu e nicio dezvăluire, decât atâta. Și titlul, pam, și pam, bun. Și după asta, cum se transformă un nimic într-o bombă nucleară? Este uluitor. Băi, analizez cazul ăsta. Deci, nu e o dezvăluire despre Pahonțul, șeful SBP, despre serviciul lui secret, despre faptul că este un om puternic, faptul că a influențat președintele. Este că Pahonțu, când era el 27, cât avea 87, câte 25, 26 de ani a fost la acolo. Nici măcar nu era comandant el, da. Și că 90 ca jandarm a fost acolo, printre aia 1400. O prostie. Bun. Lasă la o parte faptul că dacă ar fi fost, presupunând că ăștia ar fi adus niște dezvăluiri acum tari, cu documente, trebuie să-i luăm la întrebări pe Băsescu și pe Claus Iohannis. Dar ei nu aduc, pentru că dacă ar fi fost acum, nu știu, documente că cu fotografii, că ăsta era cu pistolul și trăgea în demonstrant. Sau că acolo la piața, la corturile astea, i-a luat pe aia și bătea. Nimic, nimic, decât lucruri care nu există articol despre Dale să nu spună despre prezența trupelor de trupelor, a militarilor, da. Bun. Și hai să vedem cum se face. În primul rând se ia un nimic, un flec, ca și la povestea aia cu justiția și pam, pam, pam, recorder, pam, dezvăluire. Bă, nu-i nicio dezvăluire, că dezvăluire și eu ce. Și, stimate telefoni, sunt doctor în Revoluție, poate că mai bun, de mai pregătit, mai mult care a scris, cel mai mult care m-a scris mai mult despre decât mine, Alex Stoienescu, am două volume, am studiat Revoluția, am studiat 13 iunie, am scris, am participat la 13 iunie, am fost păstrez. Deci, cum să zic, dacă era o dezvăluire acum, Pahon, știam, bine, știam de 90 toți. Pahon, bun. De-aia probabil că și președinții au verificat și au zis, bă, știi, era cât avea, de nat în 87 școală, cât avea 89, de 2 ani era experiu, nu pot spui că era comandantul școlii, da. Și după asta începe, deci, așa, deci, așa. Și atunci începe o poveste, da? Așa, ca să vedeți așa, da? Deci, și ăștia, ca și data trecută, cu, apropo de ce a făcut recorder cu aia, cu justiția, patentul este următor. Deci ia un flac, se prezintă, bun, ca dezvăluire toate televiziunile la această boală. Deci, urtiere, alertă uriașă, scandal uriaș, Țara se cutremură, Nicușor Dan nu ce face. Așa, așa au scris ei. Dar după asta urmează băieții cu Tolontan, cu toți ăștia, cu Râd Corder, cu Snoop, cu Răzvan Ionescu, au o listă, da? Și începe, cum să spun, amplificarea. Rahatul se văd într-un ventilator. Și ca să se facă ideea de mare scandal. Și atunci se iau la rând cei care știu cum vor răspunde. Deci, nu este căutat Alexandru Enescu, care chiar are cărți despre Dale, despre Revolt. Nu zic pe mine, că eu nu, sunt controversat. Întreb, dar nu întreabă procurorul care s-a ocupat de Revoluție de Minerat. Și primul care este luat este Gabriel Andreescu. Interviul cu Andreescu este foarte interesant, ca să vedeți dumneavoastră cum se face la Ruth Corder și la Hot News și la Snoop și la Digi, cum se face o diversiune. Hai să vedeți așa, da. Da, ia să vedem. Da. Ia să vedem, zicem așa, da? Da. Da. A, era la, aha, la Cotidianul, da? Da. Deci interviu cu Gabriel Andreescu. Abel, dar nu se pricepe la domeniul ăsta, da? Și întrebarea vine cam așa ceva. Prima a fost contactată cine? Încercă aia care mi le cercat. Este profesor, bă, la facultate de jurnalistică. Eu m-am întrebat, de regulă, când e vorba să fie scandal, trebuie să vină Șercan cu plagiatul. Probabil că Pahuantul nu are doctorat. Și Emilia Șercan este publicat imediat de Odnus. Deci se face așa, se publică pe Ruth Corder, da? Imediat e preluat de mașinării ventilatorul de rahat al lui Odnus, trustul ăla, care e totul al lui Bolojan, da? Și ru. Și Hot News dă imediat că Emilia Șercan este surprinsă că televiziunile nu au tratat această temă, da, e normal. Da. După asta este acest Gabriel Andreescu, om onorabil de altfel, care este, fiți atenți aici cum e prezentat. Că atunci când aia de pe listă sunt prezentați toți ca autorități. Denis Deletan, un mare istoric. Ismăneanu, nu să spun, unul, Andrei Ursula, care vrea bani pentru taxul, nici acum așa. Hodor, de la CNSAS, la omul, așa. După asta, Stelian Tănase, Radu Hosă. L-au contactat și pe Băsescu, dar cred că l-au contactat înainte ca doamna Maria Băsescu să-l miroase, să-i spună Traiane, stai liniștit, că Băsescu a zis că dacă el afla, știa ăstea, și dacă el a pus, da? Și zice, îndeplinătatea facultăților lui, că presupun că le mare, chiar dacă e pensionar, și că el l-ar fi dat afară, trebuie să scoate, să facă harakiri, cum a aflat. Păi era șeful statului. El îl pune pe unul și zice că acum află. Dar, repet, doamna Maria Băsescu și familia trebuie din când în când să vezi, bătrâne, te rog. Stai, culcă-te și după ce te trezești, mănânci un castravete murat și discuți. Da? A, cum să vă. Bun. Și începe așa. Gabriel Andreescu, cunoscut pentru dreptul la. Băi, zici, băi ce, băi ce. Și după asta și întrebarea sună cam în felul următor. Deci fiți atent aici. Ia stați așa, ia să vedem. Ja, godinu zna. A, da. Gabriel Andres, deci începe așa, da. Aresta, începe prezența. Deci dacă mie mi-ar fi luat, ar fi zis, ar fi trecut în vedere acuzație cu securismul mare. Deci așa, fiți atent aici așa. Deci Alina Neacu, arestat și anchetat de securitate 99 pentru poziția, activistul pentru drepturile omului, Gabriel Andreescu reacționează dur în urma dezvăluirilor record. Deci Andreescu și deci din stat, ca să vedeți, ăla care îi dă pe listă, e prezentat ca cu tot ce e bun. Andreescu are și probleme, dar mă rog. Și zice, este unul dintre cei mai așa, într-un interviu pentru publicul Hot News, publicul, spune că a fost, ghilimele, o reală surpriză ca Lucian Pahonță să fi fost implicat direct în acte de represive atât de aproape de România încât puteau fi accesate. Nu zice nicio dovadă, e că era acolo, acolo, acolo cu plutonul, da? Este asociat școlii doctorale. Aoleu, bă, Gabriel Andreescu este membru activ al multor organizații și întrebările sunt de și începe așa. Stimate domnule Andreescu, ce părere aveți de faptul că Pahonțul a participat la reprimarea? Păi nu e nicio dovadă, nu scrie că a fost la reprimare, că era printre ele, dar repet, un lucru absolut știut că era. Nu, poți spui. Dar nu e de nu aducem bun. După asta este, vine, intră în joc, e contactat Stelian Tănase. E clar că Stelian Tănase începe până a spune, el fiind de când soția lui, așa, bijulie, nu mai are renta aia de la Europa Liberă, e cam descumpănit așa și el că e omul lui Dragnea. Mete, pardon. Și asta poate câmpi. Că ăsta era terorist și că el a fost, evident că el a fost la baricadă, că putea să nu fie. Da, bun. Așa. După asta, urmează, intră în joc Cotidianul. Cotidianul este unul din ziarele cumpărate de niște șmecheri, de cumpărate prin intermediar de ăla, Sadmarii, Pehari, Pohari, ăsta care face digi, pentru a-i crește trustul lui Bolojan. Și ea sună pe diferite, sună pe, deci, pe Friț. Dominic Friț zice, da, domnule, să fie dată. Sună pe un amărât de la UDMR, nu știu, unul purtătorului de cuvânt. Păi să nu se întrebe, bă, demeriștii ăștia au și momente de mare tâmpenie, dacă și maghiarii s-au românizat. Păi spune, bă, nu știu, n-am citit, nu știu, da? Da, și trebuie dat afară. Și, deci așa se face. După asta, deci au, nu sunt până acum, au lipsit, lipsesc Denis de, apoi Denis Deleta, istoric. Tismăneanu nu știu dacă a venit, lipsește Șora. Bă, Tolontan putea să-l caute, că Șora sub pământ, că e, bă, Tolontan are ei ăștia de la Otiniuce, de la Râd Cordă, erau legătură de... după asta este căutat acest Andrei Ursu, care împreună cu Hodor a scris o carte de o rară tâmpenie, potrivit căreia în decembrie chiar au existat teroriștii și erau securiști. Ăștia doi au fost și el și Hodor cu SRI-ul. Și SRI-ul avea o chestie cu fosta securitate. Bun. Spunând o prostie, că de fapt la Dales nu a tras armata, ci a tras securitatea îmbrăcată în armată. Bă, bunic, toate e știut că armata, după asta armata l-a trădat pe Ceaușescu ca să scape. S-au scris cărți întregi. Două am scris eu. Da, bun. Deci ați văzut, deci mai telespectatori, care este, ați văzut cum se face? A, și după asta, stați, după asta ce puteau să vină? Ce a venit atunci când a fost prostia aia cu justiția? cereri ale organizațiilor. Au venit, au apărut organizațiile, dar ia să vedem așa. Așa. Da, ia să vedem. Peste 20 de organizații civice cer demisia. Imediat, lista. S-a dus imediat la urmă. Federația Inițiativa Timișoara, aia care papagale, aia care erau 100 acolo să lapere pe frig. Corupția ucide. Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara, astea două sunt alea care organizațiile și spunea că Timișoara, având în vedere că l-a răsturnat pe Ceaușescu după decembrie 89, 36 de ani, a fost ținută până a venit Friț, așa, reset. A, Rezistența Civică Galați, astea sunt, e una de apartament, așa, asociația mea, acord. Și vine o chestie care ne-a rămas așa, Alexandra Foamete. Aoleu, a, ea e persoană, regizor de film și activist civic, da? Și vine acum, vine Asociația Buddha's Flowers, organizație non-guvernamentală în anul 2011, membri ai Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților. Deci ați înțeles, da? Și președintele nu se știe cine. Ce mai. Deci, bun. Da, afară. Afară, eu în locul. Este clar, stimați telespectatori. Acest domnul Bolojan are de partea lui un sistem, o instituție de forță care au fost penetrate de BND, de nepți, da? Și tăiasă așa puternic. La rândul lui Nicușor Dan, că iau pe ăștia, pe francezi, de ei sunt mai slabi. Bun. Deci, tatălui Pahuantu Nicolae era văr primar cu generalul Milea. Ouăleu, ouăleu. Da, și era și cu Ceaușescu. Poți să s-a întâmplat în următoare. Ilie Bolojan ar trebui chemat la DNA Iași pentru că este vărât până în gât în rahatul numit Pogoș, Bogoșul ăla, da. Am povestit aseară, deci un cetățean din Vaslui cu păsările, cu dracu ce era, trebuia să-l dea afară. M-am povestit aseară pe unul, pe șeful ANVS, agenția, nu, agenția județeană, direcția județeană de sănătate și asta și alimentare, pentru că nu știu ce nu-i dă. Am povestit aseară, da? Și omul a zis, a pus la bătaie vreo 3 milioane de euro, așa, și a zis, bă, îl dau, trebuie să-l dau pe la afară. Ei puseseră, n-aș fi, da. Și în cadrul acestei campanii a lui, el este dus de trezorierul PNL la premier, care era și președinte, premierul Ilie Bolojan. La vremea respectivă, ca și acum, PNL-ul are mari probleme cu banii, pentru că au fost să consumat mult în campania de datorii și barbul ăsta, șeful, trezorierul partidului, dar și șeful interimar PNL la Vaslui, i-a zis lui Bolojan, domnule, vă aduc un tip că ne dă el, contribuie la, vrea să candideze. L-a primit ăla, cine de spate, n-avea ce căuta, ăsta a mințit cu nerușinare, că de fapt n-a stat de vorbă, bun. Asta a fost, dacă nu mă înșel, pe 23 septembrie 2020 și cât a fost atunci? 2025, da? Bun. Așa că era. Pe 3-4 noiembrie, la guvern lucra Cristina Trăilă, care era la Secretariatul General al Guvernului. Pe 3-4, Cristina, împreună cu Barbu, îl cheamă pe șeful ANVS pe țară și spune, bă, dă-l afară pe ponea ăla, tu ești că să le tragi în sprijinul politic. Având în vedere cronologia, este clar că Bolojan a chemat-o pe Trăilă și a zis, mai ales că era în subordine, bă, aranjez povestea, că așa fac șefii, da? Deci, e clar că și Trăilă a fost încățat acum. Eu nu cred că ea l-a dat în gât în această fază pe Bolojan, da? Sigur este că în replică la asta, Bolojan și sistemul din spatele lui a pus la cale toată această chestie care se duce către Nicușor Dan. Nicușor Dan îl ține pe Pahom, făcutare. Deci, o răfuială între servicențe, domnul Bolojan. Așa ori gândesc că toți cheltuie. Bă, nu mă dați mă la proștii ăștia, că vă iau banii. Asta este un ahat, iertați-mă, nu e nicio dovadă, nu ați văzut dacă... Eu pe Pahom să cred că n-ai stat seara să nu-l înjuri. Bă, nu puteai să găsești, repet, bă, unul care e din 2005, șeful SPP. Bă, nu știu, a făcut un aranjament, a ciupit pe una de fund, nu și-a plătit întreținerea. Dar să-mi vii după 36 de ani că a participat la reprimarea oamenilor muncii, care oameni ai muncii. Bă, nu știu, asta este. Dar, stimați telespectatori, este, aș putea considera că pentru un sistem este și un mare exercițiu, al doilea după Merdenea. Cum se face dintr-un nimic o bombă nucleară în cadrul bătăliei dintre Ilie Bolojan și cu Nicușor Dan? Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cum manipulează marile puteri politica internațională, cum își împart Statele Unite, Rusia și China, zonele de influență, care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global. Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să

0: Alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă.

0: Și tot joia de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile, fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster, atât în România cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă.

cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman. I-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim,

0: gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM.

0: suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
0: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cine se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil va fi pusă în undă cu ediția 1030.

0: Lună, Marius Ghilezan și Liviu Man, marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa, miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic, Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, H.D. Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Fui.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil,

0: interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, H.D. Hartmann, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Mood. And I'm still.